Hvala, a sad konačno jedna nova pjesma koja se zove Ruža. A radi se o ruži. Ajde, Njofre.